0: BU Radio.
1: Nå er ikke nærka, vi vil jeg ikke missa nærka, vi halda med.